Egba. Oh my God, nana ni grabo wa mono vimo kunachi ayamu. Unto we acho auto. Aklo ruku. Enjiru anazuto.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا مباشرة ما جمع الشام يا جفن كرنا فلك أيون يفرجنا كراني إن فاجدك أيون يفرجنا لكبير أيون يقطع Ini ya jumpa syakwa yang keju pun nyemek kurme nana ati keju pun ya nene ya keju pun beti ni anme gejo dike beti wati jure wati ni nyemek diago antom la vier di nyemek diakari amit nyemek apuraka ataman di ba ayo bimbi jam kali dan me na ton tun na ada ta ko min guna ayo bimbi jam ka ita pa are aya na wirin na me shi ka men bim da ka wula ko ton tun na bi ne mu jam pa ton tun ni shi so na ka ji amo ba ni shi so ka ni me yo shi na ke ni sa ba ba ida ji ni me a ton tun ni me ne shi mu wa ko Tony Tony ni menga media mimi ya bae kwa kimi chikiti po ama dini chapu ai mi kwa kicha ni po yanka ai peace po yanka ai nafrika yanka ili do vi ndo ani cha dina ya jamba ni keno ya dafa ma ta kola mko na ni ni ni net me ani ma gwere nu inga ma yuka kola gongonyo gongoku ila betiwa yanga to merimdo na pangisho gongoku na boli kibu ni chaiwa abanga pato memdo no nya pangisho to ma no de na kesu asa basu to ma menem ni ama abanga to memdo na ma kibu ini mengi chapa ikati to de ko shishi kilo ni menga nga su su kilo su su ni ma su su kilo na akpes na pa ma memda su pet ini mege do ni kawe no nya shikao Remember you la mo concern of dinam ko jampa na china alige kenno dunya fe alige kana cheno ay ubla mo ko jampa amanka gina ke chuma ne me buso ashaka ke ma ubare ashaka gina ke ma ubare ashaka iwe ubare ya yi ni to chaka ninguma jambe mu ubare bi fa ma na mu bi fe wa me ki ideni ka kita ko ide ko ji menam de ke kari Amen, yan ye kosu fa mana me. Ni kitaka su. Bonde basme. Ni shika ngwana to. Ni de menam wa kusani fa ma. Ni ke ti jampa de won. Ni me kura ngi. Kuma nga wura gwa ji go shi ke ba ti na su. Ni ti ke ke kra wi. Amen ma tuma ne asu na ni me shika. Me pam. Bukara shi u bere. Mere tem bukara shi u bere. Sakar ban suwi. Ni ma fa mere kan bakare. Wisdom for no back if you are fashion. It's a bar, fashion. It's a chair, but fashion. I can't my chima, Pichi. I will be Nantrikaun Sakatini Kara Bukare. Kiamalaka Kogino Shakabu Afri. Merkem Kerasapa Namyang Kerasapa with no Unyan Karash no post stamp to no fashion. Namyan many more. I can't say Chicker Unyan Karavan of fashion. So can I get my wife? Ingi mesu sheka kala ingi chaso adamande babe jila mko jamfa adamande babe wila mko twere tuni tunu kala ichaso son besio soni imu afye inna likitaba lfujar la fisi ji inga kuna ngomu menembe uchi kuna ngomu na babuata na nyima chini bukarashipe bakare na bapashe la fisi ji karashi nchisi ji ila karashipe bakare jimai wanu bu sai wa karbu karashini na fisi gene wubu wubu de kenu bu karashini bu kuninu ba fashi tab ila karashin bakare fujar ila kunan guyani son bo gwatar nyimati na fisi jin wo de kebe bakare na bashi shi sa fashi kena saram na ko dokta na ko shukana tupak bomba na ko ro tupak na pe fashi bashi ke u bana mne tupak na pe ke do namni sijin ila ojma wa kadu bakare na fashi u fer karashin be batieno ni kasi yengi menga o ma adraka masjid
Kira ne ashika prezu sijinna. Mwakiru wa ashika sijinna mwane. Inga o, kitabu marfum. Inga jumai wakara shibi bakerenu afashi na banyambu istafu. Marfum la kandimiru. Bakerena bafasa marfum na banyambu inimiru afashi. Kitabu mkarasha ujumai wade. Kupresi jinna. Marfum bakerenu na banyambu inimiru afashi na banyambu istafu afashi. Kinake, soma kene jumai wanofanyi kwa. Weilun yoma idh, weilun yoma idh li mukazibina. Ini manga cheru, niketo, nishiso, uumarambe. Ninkeni, kwa rafom, uketo ni nishiso, nu, kinake. Weilun, cheru, weilun, keto, weilu, mfani ulani, yoma idh, ninka ila kinake, li mukazibina, nyembe ba ikwara ula kwana, nyembe ba ikwara ula kiamake, nyembe ba ikwara ula, nime, sumaponka jini wabare. Bala ngula kete inga njimefu menga chiaruni kete ubu ila kashe alledhina yukazibuna biyomi ji inga menbe u chiarunu menbe u ketenu menbe u ubonunu ila menbe baikwara paura kagina kiwabare yomu ji kichike baikwara sheka kichike mwabare kiyama biwabare jina kiwabare awura kwimo njiku buye mosu ichari kubahu ingi awurina iwemu awuruwa uila korole ingi menga u Weilun nang cheru ni ketoni shiso ni kikirike yoma izi cheni gina kyo ili mukazibi uo menbe ba ikwara ura kwale la bono bikwara bono alledhina yukazibuna biyomi ji menbe ba bukwara paso gina kyo dini la kichi kichi kye beba kwara shika kichi kye wabare yengi mengo wama yukazibu bihi inga son wabare be ikwara ura gina kyeni son wabare be ikwara ura kaki ama wabare illa kullu mu'tadin athim shison bo kwae kan mu'tadin ichi butarapo yuesa kere bu buta bri wo shish wo buatara wo buisa ni nzwi wo shisu isa na buatara isa na shishin bri ila mu'tadin athim sachete yufo bi sachete nage ngashido ko bi ngashina ge sachete yufo bi sachete nage Joko chepo be joko chenage. Afim, nga shiduko kwa mpaka. Bara yi kwere pa ura. Jinake. Ngoma yu kazibu bihi, bihina kwa jinake. Ton wabebe yi kwere ura jinake. Ila she, kulu son keson. Mwotadi be ita bonzwe. Isa na kwenzwe. Isa na shishisu. Isa na shishimbri. Kike wanyi machinu. Afim, niti nga shiduko kwa mpaka. Iza tutla alehim ayatuna. Kisombe sana bunzi no kwenzi ni kike wano sana buatarani. Nje suyo yeri ngima bima mkutu mkiri. Kunana abu suyo kiri ya. Usubu ngima anza makiri. Kengi menga buyoso, ayosa pa ayoso. Iza tutle ayatuna. Nye menga mje suyo kunana fame. Usuyo yi wazi, usuyo gwereshi. Anki ingashe. Kala asafiru la awali. Nganya kegi ande mimi nude gwerele. Nana nude gwerele. Yana mde juma yu wale. Nyuma mya komo, dunya komo. No. Dan sistem nana degrele adini nti de adini asatul awali mien ngo yana na ngo gwera ichima picha mbamba mien degrele ayer wangi yanyuna tike yanyuna ku ichare kwa unyin nana shira no e alada ya mien e ya de gwera min asatiru ila de ke mien ngo al awali na kikiri ton dan ya kame ya de dunya nime kabe sukan kanemu botanga mena shi nyini Mike sabe sisha eh mana shi nyini kai ma dini ni tumie no mana ba dumo bari de pe fashiri na adu ne to bi shi inchi bi shemu foko wa qala allazina kafaru in hadha illa ifkun iftara wa anahu alayhi qaum akharu fakari ya udhulman wa zura wa qalu asadiru alawwal naktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asir قل أنزله الذي يعلم سر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنات يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلى رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا kebu shele bunga na bila bonale beni ekati kunu e krebu kote ke ekara yako yokalu asatirul awwalin naktataba
fahiya tumla alehi bukratan wa asila bunga mienu gera mienu msmani mbemi we dikte mea ngarmoni wesu menu mkwakiri akashi so menu mkwashi yashi to nyeme ibayo nyeisa nabaso nyemenu nangima nyeshika njede nti mienu bukiri ngarmoni wesu we dikta bank sako fande dikte kware deni yute iyo kei denso nabata kanyima ukarinu kitefo mkarinu nyeme shivukao manti idem bangi geshiri idem bangi bukwara idem nganga bu yedikte fashia bu sheshira bu kereme ekerera bu faure no edira bu faure no edira mida asatiru alawali naktatabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asila nga mani wiyate ubayo yedikta ingi menganje tiso angsa ko pande bibayo amani angsa ko pande bukwara kai nababa oyuma afa kile na foya nana fa blasani banya ko fa bama ko fa bama lore bu mi bu fa sa han ni yere shi banya ko fa ma kwana yiri ha ya ko ko kulu wala banya ko fa me ba ke be tile ni medine tile fa ji na